Sampo. Deluge ya ki pona ba bicité mo conduit Souza. Ba pesi ba mo $200 ba kabola. Mais baza combien?